Maya. Bolingo e komi lokola bolingo ya soso na moto. Moto akobokola soso na bomwana na ye malamu. Akolinga te akufa. Soso ekoli, feti ya bona ne komi. Babokilo baye kotala yo. Obomi soso pona babokilo. Ezali lokola ndenge osali ngai. Lisumu nini na sali mpona merite tout mon motin de boye.